akayimba ako nga wekagenda mu maaso Katonda agenda kukola bulungi. Nywera Katonda wo, gumira Katonda, lugenda kukya lumu nga naawe otuwa bujulizi abaakusekanga nga tebakyaliwo. Haleluya. Yebazibwe, yebazibwe Yesu. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Natera njagala okwebaza Katonda nti kati ku radio kwe muli njagala okubakulikisaayo mwenna abakozi abadde ku mirimu nti mukulikeeyo abali ku mas

0: Wanji, wanji.
1: Yes,
0: Sebu. Niyo, sina. Atwa lele jo gemente. Ogemane ente yigo kuti. Ejemiso jolina. Osoverele ente. Baku nkobela, baku gema.

kuchinana na mnana kutose mkaka msoka Royal Radio Radio Hata Chabazinga pluka majina loyo extra uliwa kutangu kutangu kasawa mkaka paka sawa ikumina ndalido kuhonjo mzo unafuwa munti omwendo nga mama njire mwashirafu ni program kilimani ato yoru unafuwa watu baba lugamba ingiro azeri vitoni ni DJ Wizzy hehehe uira akama